Джаз. То, что между нами.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, վաղ առավոտից սկսած ժամը 1 ուղիղ եթերում ենք։ Լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 27 սեպտեմբերի 28-ը։ Ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Եվ օրվա լրահոսը սկսում ենք Երևանում էլեկտրական ենթակայանի հրդեհի մասին մանրամասներից։ Ծխահարված հրշեջ փրկարարը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, վիճակը լավ է, Ավրորա Նյուզին հայտնեց ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը, հիշեցնենք, որ մյուս հրշեջ փրկարարը բուժօգնություն էր ստացել տեղում։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ 3 ժամը 17:07-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի ծիծեռնակաբերդի խճուղում այրվում է էլեկտրական ենթակայան, դեպքի վայր մեկնած հրշեջ փրկարարները իրականացրել են հրդեհաշիջման աշխատանքներ, ժամը 20:10-ին հաջողվել է մեկուսացնել հրդեհը, իսկ ժամը 21:10-ին փրկարարներին հաջողվել է այն մարել։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը հայտնել է, որ դեպքի վայրում աշխատել են փրկարար ծառայության 11 մարտական հաշվարկ, օպերատիվ խմբեր, ոստիկանության ծառայողներ։ Բավական մեծ կրակ է եղել եւ մեր հրշեջ փրկարարները շատ մեծ աշխատանք են կատարել։ Այստեղ կան տրանսֆորմատորներ, որոնցից մեկում հրդեհը բռնկվել է, որտեղ եղել է շուրջ 25-ից 30 տոննա յուղ։ Այդ յուղն է արվել եւ մեր հրշեջ փրկարարները կանխել են տարածումը դեպի մյուս հատված, որպիսի մյուս շուրջ 30 տոննա յուղը չայրվի։ Ընդհանրապես շատ մեծ աշխատանք է կատարվել, որ հրդեհը դուրս չգա տարածքից եւ կրակը չընդգրկի հարակից խոտածած հատվածները, հավելել է Նարեկ Սարգսյանը։ ՀԵՑ-ը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել իրավապահ մարմիններին հետաքննելու միջադեպի բոլոր հանգամանքներն ու հնարավոր վարկածները, նաև անկախ փորձաքննություն կպատվիրի մասնագիտացված լիցենզավորված կազմակերպության էներգատեխնիկական և հրդեհային փորձաքննություն և այն ևս անցկացնելու նպատակով։ Հավելենք, որ այսօր սեպտեմբերի 28-ին Դալմագարդեն մոլը չի աշխատելու, պատճառը տարածքում էլեկտրաէներգիայի հետ կապված վթարն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը լուսաբացին կրկին մեկնել է Հայաստանի զորամասերից մեկը, այս մասին նախարարը հայտնել է սոցցանցի իրեջում գրելով. Չհայտարարված այցով մեկնում եմ Երևանից, բավականին հեռու տեղակայված զորամասերից մեկը։ Այսօրով իմ համերգի ցուցադրումը հանրային հեռուստանկերության կողմից համարում եմ արդարացում չունեցող կոպիտ սխալ, երգիչ Թաթան ներողություն է խնդրել կատարվածի համար։ Հասկանում եմ եւ միանգամայն համաձայն եմ, սեպտեմբերի 27-ին անթույլատրել էր ուղակի եթերում ցուցադրել այդ համերգը։ Ես ներողություն եմ խնդրում կատարվածի համար, բայց կարևոր եմ համարում տեղեկացնել, որ համերգը հանդիսանում է հանրային հեռուստանկերության սեփականությունը։ Նյութը օգտագործվել է առանց ինձ հետ համաձայնեցնելու։ Այսօրով իմ համերգի ցուցադրումը հանրային հեռուստանկերության կողմից համարում եմ արդարացում չունեցող կոպիտ սխալ, սոցցանցի իրեջում գրել է երգիչը։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարում։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ խնդրել է Զելենսկուն նվազեցնել հարվածները Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանների վրա։ Նրա խոսքով վերջինս համաձայնել է ԱՄՆ-ի նախագահը, լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ էներգակիրների գնաճը պայմանավորված է ոչ միայն մերձավոր արևելքի խնդիրներով, դա ավելի շատ Ռուսաստանի խնդիրն է, Ուկրաինան ու Ռուսաստանը պատերազմում են միմյանց դեմ, եւ Ուկրաինան պայթեցնում է Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանները, որովհետեւ այնտեղ մեծ քանակությամբ նավթ է վերամշակվում, հայտարարել է նախագահ Թրամփը։ Նաև թույլատրել է դիզելի արտահանման արգելքի ներդրումը։ ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի արտահանման սահմանափակման հարցը քննարկվում է գների ռեկորդային աճի ֆոնին։ Պոլիտիկոյի տվյալներով վարչակազմում դիտարկել են 90-օրյա արգելք ներդնելու հնարավորությունը ներքին շուկայում վառելիքի առաջարկ ավելացնելու համար։ Իտալիա վարչապետ Ջորջիա Մելոնին շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Իտալիայում վառելիքի գների վերին շեմը սահմանափակելու սոքարի որոշման համար։ Սա իտալական ընտանիքների հանդեպ ուշադրության կարևոր ազդանշան է, որը հաստատում է, որ կարելի է կոնկրետ ավանդ ունենալ վառելիքի գնաճի զսպման գործում։ Կառավարությունը կշարունակի աշխատել ընտանիքներին աջակցելու և նրանց գնող ունակությունը պաշտպանելու ուղղությամբ, հատկապես միջազգային այս բարդ ժամանակահատվածում, գրել է Իտալիայի վարչապետը X սոցիալական ցանցում։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի Սոքար պետական ընկերությունը հայտարարել է EP լցակայանների ցանցում գների փուլային առավելագույն շեմ սահմանելու մասին Իտալիանա պետրոլ ընկերության գնումից հետո։ Այսօր բենզին և դիզելային գները առավելագույն շեմ կսահմանվի նաև Իտալիայի մեկ այլ Eni լիցքավորման կայաններում։ Խարկովում հարվածի տակ է հայտնվել բազմաբնակարան շենք, արդեն 14 տուժած կա, որոնց թվում կա 8 երեխա, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեկուբովը։ Հարվածի հետևանքով բազմաբնակարան շենքի 2 հարկը փլուզվել է, Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Ձերեխովի տվյալներով էլ բնակելի շենքին հարվածել են կառավարվող ավիառումբով։ Կիևի Պադոլսկի շրջանում գրասենյակային շենքի տանիքին անօթաչու թռչող սարքի բեկորներին ընկնելուց հետո հրդեհ է բռնկվել, շենքը վնասվել է, այս տեղեկությունն հայտնել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հրաժարական է տվել պետության ղեկավարի պարտականությունները ժամանակավորապես կանցնեն ազգային ժողովի խոսնակ Աննա Բրնաբիչին, մինչև սահմանադրական ընթացակարգերին համապատասխան ընտրվի նոր նախագահ։ Bloomberg-ի տվյալներով Վուչիչը մտադիր է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը հոկտեմբերի 25-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն էլ հանձնարարել է սկսել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի դեմ իրավական գործի նախապատրաստում միջազգային քրեական դատարան դիմելու համար։ Գործը նախև առաջ կենտրոնանալու է քրդական փոքրամասնության նկատմամբ թուրքական իշխանությունների քաղաքականության վրա, ինչպես նաև կանրադառնա Թուրքիայի ներկայացնող Պաղեստինյան համասխմբավորման ֆինանսավորման մեղադրանքներին։ Հիշեցնենք, որ Էրդողանն էլ իր հերթին ավելի վաղ հայտարարել էր Ինտերպոլ դիմելու մտադրության մասին Իսրայելի վարչապետին միջազգային հետախ ուզում հայտարարելու հարցմամբ։ Ըստ ցիանական կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 6 աստիճանով։ Երևանում այսօր երեկոյան է սպասվում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում օդի ջերմաստիճանը, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։

0: Перец. Аврора Медиан ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում 6 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները մարզերում տուն ձեռք բերելու համար 100% սուբսիդավորմամբ սերտիֆիկատ կստանան։ Ծրագիրը ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի մարտի 2-ից։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում Հայաստանի աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդական Գայանե Ղարագյոզյանը նշեց, որ ներկայում Հայաստանում 6 եւ ավելի երեխա ունեցող 643 ընտանիք կա։ Նրանցից 396 անչափահասներ են, 143-ում 7, 46-ում 8 և 34-ում 9 և ավելի երեխա։ Ծրագրով նախատեսվում է, որ մեկ երեխայի հաշվով ընտանիքը կստանա 4 միլիոն դրամ, այսինքն առնվազն 6 երեխայի դեպքում ընտանիքը կստանա 24 միլիոն դրամ հավաստագիր։ Իսկ եթե քաղաքային բնակավայրի փոխարեն նախապատվությունը տրվի գյուղականին, ապա ընտանիքը ևս 4 միլիոն դրամ կստանա, եթե ընտրվի ոչ թե պատրաստի տուն ձեռք բերելու, այլ կառուցելու բաղադրիչը, ապա այս գումարը կարող է օգտագործվել այդ հողատարածքի գնման կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողի ձեռքբերման համար։ Հավաստագրի գումարները կուղվեն հիպոթեկային վարկով տան ձեռքբերմանը, մայր գումարին, պետությունը կվճարի ոչ միայն տոկոսագումարները, նաև վարկավորման գործընթացի ծախսերը կհոգա, նոտարական վավերացում, կադաստրային ձևակերպում, գույքի գնահատում։ Գումարի դրական մնացորդը, եթե պետությունը դիցուք տրամադրում է 28 միլիոն դրամ տուն է ձեռքբերվել 25 միլիոն դրամով, մնում է 3 միլիոն դրամ։ Դրական մնացորդ կարող է օգտագործվել տան վերանորոգման կամ կահույքի կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ընտանիքը մի քանի պարտավորություն է ունենում։ Երեխաներից առնվազն 2-ը պետք է 3 տարի հաճախեն տվյալ բնակավայրի դպրոց կամ մանկապարտեզ։ Ընտանիքի որևէ անդամ չպետք է բացակայի Հայաստանից կես տարուց ավելի, նշում է Ղարագյոզյանը։ Նախ եւ առաջ ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չունենան այլ անշարժ գույք, խոսքը 50% եւ ավելի մասնաբաժնի մասին է։ Եթե օրինակ ընտանիքի մայրը ունի փոքրիկ մասնաբաժին հայրական դրնից, դա չի կարող խոչընդոտվել ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Եթե չունենա գույք, որի կադաստրային արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը։ Գայանե Ղարագյոզյանը շեշտում է, եթե ընտանիք ունի փոքրիկ տուն, դա չի կարող խոչընդոտ լինել, քանի որ հասկանալի է, որ 6 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին հաստատ երկրորդ տունն էլ պետք կլինի։ Բացի այդ, ծրագրում ընդգրկվելու համար ընտանիքի չափահաս անդամները պետք է պարտադիր ներկայացնեն նախորդ 1 տարվա եկամուտների հայտարարագիր, որում ներառված է եկամուտների հանրագումարը չպետք է գերազանցի 10 միլիոն դրամը։ Նշենք, որ ծրագրում Երևանը ներառված չէ, սակայն Երևանամերձ մարզերը ընդգրկված են։ Լուրը ամբողջությամբ Avrora News.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ Բենզինը եւ դիզելը ռեկորդային գներ են սահմանում։ Երևանյան բենզալցականներում ռեգուլյար տեսակի բենզինը վաճառվում է 600 դրամով, պրեմիումը 620, իսկ դիզելը հատել է 700 դրամի սահմանը։ Համացանցում լուսանկարներ են հրապարակվել։ Այսօր նավթի գներն էլ աճել են ավելի քան 1% այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանի հակամարտության կարգավորման եւ Հորմուզի նեղուցի վերաբացման խաղաղության առաջարկը։ Բրենդ տեսակի նավթի գինը 1 բարելի դիմաց 105.64 դոլար է։ Իրանը պատրաստ է եւ բանակցությունների եւ ԱՄՆ-ի հետ նոր ռազմական հակամարտության, բայց Թերանի նկատմամբ ագրեսիայի նոր փուլը նույնքան անարդյունավետ կլինի, որքան նախկին, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Մենք կդիմակայենք ցանկացած ագրեսիայի, նույնիսկ եթե դա լինի Դատաստանի օրվա պատերազմ, եւ նույն ժամանակ մենք պատրաստ ենք նաեւ դիվանագիտական բանակցությունների։ Ընտրությունը նախագահ Թրամփինն է, ասել է Իրանի արտգործնախարարը MBC-ին տված հարցազրույցում։ Նա հավելել է, որ Թերանը պատրաստ է հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման, սակայն միայն այն պայմանով, որ Վաշինգտոնը ընդունի իրանական 7 կետից բաղկացած ծրագիրը։ Իրանի արտգործնախարար Արախչին ավելի վաղ հայտնել էր, որ Թերանը միջնորդների միջոցով Վաշինգտոնին փոխանցել է Հորմուզի նեղուցի բացման վերաբերյալ ծրագիր, ի պատասխան ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, որ մերժել է իրանական առաջարկը։ Երկրաշարժը գրանցվել Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում։ Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների ազգային կենտրոնի տվյալներով ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Ալմատից 8 կիլոմետր հարավարևմուտք քաղաքում։ Երկրաշարժը զգացվել է 3-4 բալուշ գնությամբ։ Ալմատիի բնակիչների եւ այցելուներին կոչ է արվել պահպանել հանգստություն եւ հետեւել պաշտոնական տեղեկատվության։ Այլ ընտրանք, Գերմանիայի համար կուսակցությունն էլ պարտվել է Ներքին Սաքսոնիայում համայնքային ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Սեպտեմբերի 27-ին անցկացված ընտրությունների ընթացքում տեղի բնակիչները քվեարկել են քաղաքների եւ այլ տարածքային միավորումների ղեկավարների օգտին։ Այլ ընտրանք, Գերմանիայի համար կուսակցության թեկնածուները հավակնում էին 3 ղեկավար պաշտոնի։ Հարավային Կորեայի նախագահի աշխատակազմը Ուկրաինայի իշխանություններից ներողություն է պահանջել Հյուսիսային Կորեայի ռազմագերիներին հարավկորեական կողմին հանձնելու մասին տեղեկատվության բացահայտման պատճառով, հայտնում է Reuters-ը։ Նախագահի աշխատակազմում պարզաբանել են, որ ի սկզբանե Սեուլի և Կիևի միջև պայմանավորվածություն է եղել Հյուսիս Կորեացի ռազմագերիների մասին տեղեկությունը գաղտնի պահելու վերաբերյալ։ Հարավային Կորեայի նախագահի աշխատակազմում պնդում են, որ ռազմագերիների փոխանցման մասին տեղեկությունը գաղտնի պահելու որոշումը կայացվել էր անվտանգության նկատմամբ կատարումներով, սակայն ուկրաինական կողմի այդ տվյալները հանրայնացվել են անհարկի ներքաղաքական վեճեր հրահարելով Հարավային Կորեայում։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 23-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, որ ուկրաինական կողմը Հարավային Կորեային է փոխանցել Կուրսկի մարզից հյուսիսկորեացի երկու ռազմակերու։ Տեղեկացված լինելու համար էլ շարունակեք հետևել Avrora News-ին, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 11-ին է։
0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Ռերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք Լուրեր աշխարհից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երուսաղեմում ձերբակալվել է 9-ամյա հայ տղայի վրա ենթադրյալ հարձակվողը, այս մասին հայտնում է Երուսաղեմ Պոստը։ Իսրայելի ոստիկանությունը հայտնել է տղամարդու ձերբակալության մասին, որը հետաքննության վարկածով պղպեղային գազեր թողել 9-ամյա հայ քրիստոնյա տղայի դեմքին։ Նշվում է, որ հարձակման պատճառը եղել այն, որ երեխան այդ օրը հեծանիվ է վարել եւ եղել ականջակալներով։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ հարձակնության արդյունքում կարող է որոշում կայացվել ձերբակալվածին դատարան տեղափոխելու մասին կալանքի տակ պահելու ժամկետ երկարացնելու համար։ Իսրայելի ոստիկանությունը չափազանց լուրջ է վերաբերում անչափահասների նկատմամբ բռնության և հալածանքի ցանկացած դրսևորման, հատկապես եթե դրանք կատարվել են ազգային կամ ռասայական ատելության հողի վրա, հայտարարել են գերատեսչությունից։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը լամփոփիչ տեղեկատվությունը հերապարակել Արմավիրի Լոռու Կոտայքի մարզերի մի շարք համայնքներում թիմ ընտրությունների շրջանակում ներքին գործերի նախարարության ծառայությունների աշխատանքի մասին։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 20-ը ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի 1-12 հեռախոսահամարին հանցագործությունների վերաբերյալ որևէ ահազանգ չի ստացվել։ Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկելու մասին դիմում է ներկայացրել 7 անձ, տեղեկանք ստացել 6 Ça. Մեր զինվորներին մատուցվող սննդի որակը էլ ավելի պետք է բարելավի, հերթական ստուգայցը ճաշարաններից մեկում, այս մասին սոցցանց իրեջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նախարարի տեսանյութը, որը հրապարակվել էր, կարող եք դիտել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում։ Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասի մի քանի շրջաններ անօթաչուների զանգվածային հարցակումների են ենթարկվել, նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, տեղում օպերատիվ և հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներն են աշխատում։ Ռուսաստանի զինված ուժերն էլ գիշերը հարվածել են Ուկրաինայի նավերի լոգիստիկ հաղորդակցման կենտրոններին, ինչպես նաև նավահանգստային ենթակառուցվածքների օբյեկտներին։ Տեղեկությունը հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հարվածների հետևանքով խոցվել են Ուկրտելեկոմ ընկերության տվյալների մշակման կենտրոնը, որը հանդիսան մեր ֆիքսված և բջջային կապի ծառայություններ մատուցող, ինչպես նաև Ուկրաինայի զինված ուժերին գերարակ ինտերնետով ապահովող ամենախոշոր ընկերությունը։ Dreamline ընկերությունը տվյալների մշակման կենտրոն, որը Ուկրաինայի զինված ուժերի համար գերարակ ինտերնետ մատակարարող, ինչպես նաև հետախուզական տվյալների պահման ամենամեծ ընկերությունն է։ Նովայա Պոչտա լոգիստիկ կենտրոնը, որը ապահովում է ռազմական բեռների պահեստավորումը, Խարկովում էլ բազմահարկ շենքին հասցված հարվածի տուժածների թիվը հասել է 25-ի։ Ըստ նախնական տվյալների, նրանց թվում կա 8 երեխա, 3-ից 15 տարեկան, ասված է Ուկրաինայի դատախազության հաղորդագրությունում։ Նախնական տվյալներով հարվածը հասցվել է կառավարվող ավիառումբով։ Եվրամիությունը մշակում է առաջարկներ, համաձայն որոնց Ուկրաինային, Մոլդովային, Չեռնոգորիային և Ալբանիային կներկայացվի Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհին գործողությունների հստակ պլան, հայտնում է Պոլիտիկոն, հղում անելով Եվրոպական հանձնաժողովի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Պաշտոնյաներից մեկի խոսքով նախատեսվող ճանապարհային քարտեզները կբարձրանան, թե ինչ է ակնկալվում յուրաքանչյուր տեխնացու երկրից, ինչպես նաև պարտավորություններ կդնեն Եվրամիության գործող անդամների վրա, որոնք պետք է տան իրենց համաձայնությունը գործընթացի շարունակման համար։ Ճշտվում է, որ գործող անդամների աջակցությունը պետք է լինի միաձայն, որպեսզի տեխնացու երկրները կարողանան անցնել Եվրամիության անդամակցելու գործընթացով։ Պարբերականի զրուցակիցը հայտնել է, որ ճանապարհային քարտեզներում կներկայացվի առաջնահերթությունների հստակ ցանկ, ժամկետներ և արդյունքներ, որոնք կօգնեն առավել առաջատար տեխնացուներին ավարտին հասցնել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Հիշեցնենք, Եվրամիության հետ Ուկրաինայի մերձեցման գործընթացը սկսվել է 2014 թվականին կողմերի ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմամբ, որը ներառում է խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի և ուժի մեջ է մտել 2017 թվականից, 2022 թվականի փետրվարի 28-ին Ուկրաինան Եվրամիության անդամակցելու հայտ է ներկայացրել։ Անկարան չի բացառում մոտ ապագայում Մոսկվայի հետ բարձրագույն մակարդակով շփումների անցկացումը երկողմ և տարածաշրջանային հարցերը քննարկելու նպատակով։ Թուրքիան շարունակում է բաց պահել Ռուսաստանի հետ երկխոսության ուղիները և ամիջական շփումները համարում անհրաժեշտ գործիք տարածաշրջանային հարցերը քննարկելու համար, այդ թվում Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու Սև ծովի անվտանգությունը, ասել է Թուրքիայի կառավարության աղբյուրը։ Նրա խոսքով հնարավոր շփումների կոնկրետ ժամկետներն ու ձևաչափը կորոշվեն հաշվի առնելով ընթացիկ դիվանագիտական աշխատանքը եւ կողմերը դրանք կհամաձայնեցնեն իրենց միջև կապի ուղիներով։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ այսօր հանդես կգա հայտարարությամբ, հայտնելն Սպիտակ տնից միևնույն ժամանակ չբացահայտելով թեման։ Ելույթը սպասվում է Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին։ ԱՄՆ-ն ժամանել երկու մեծ պանդաներ, որոնք Չինաստանը ուղարկել է 9 շան բարեկամության։ Երկու մեծ պանդաները Չինաստանից ժամանել են Ատլանտա Boeing 777 հատուկ չվերթով, վայրերից հետո կենթանիներին տեղափոխել են տեղի կենթանաբանական այգի։ Նախքան այցելուները կկարողանան տեսնել պանդաներին, պետք է նրանք անցնեն մոտ 1 ամսվա կարանտին։ Կենթանիները ԱՄՆ-ում կանցկացնեն 10 տարի տեսակի պահպանման համատեղ ծրագրի շրջանակում։ Ավելի վաղ նախագահ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը պանդաներին անվան նելես չինացի եւ ամերիկացի ժողովուրդների միջև բարեկամության սուրհանդակներ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Jazz, то, что между нами.

two, a one and two and three.

0: կեսօրը։ Տերյերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի ունեցել մեկ վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սեպտեմբերի 27-ին հանրային հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված ժամանցային համերգը սխալ էր, մենք ամբողջությամբ ընդունում ենք դրա պատասխանատվությունը, այս մասին հայտարարություն է տարածել հանրային հեռուստաընկերությունը։ Մենք չենք փորձելու տեղի ունեցածը արդարացնել ծրագրային, տեխնիկական կամ աշխատանքային հանգամանքներով, ներողություն ենք խնդրում կատարվածի համար։ Վերանայվում են համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը նման դեպքերի կրկնությունը բացառելու համար, ասված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 44 օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին հանրային հեռուստաընկերությունը ցուցադրել էր Թաթա Սիմոնյանի համերգը, ինչը բուրըն քննադատություն էր առաջացրել հանրության շրջանում։ Ավելի ուշ երգիչ Թաթա Սիմոնյանը Facebook-ում գրել էր, որ սեպտեմբերի 27-ին անթույլատրելի էր ուղղակի եթերում ցուցադրել այդ համերգը։ Հայաստանի սպորտային մարմնամարզության հավաքականի անդամ Համլետ Մանուկյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում անցկացվող մրցաշարում, այս մասին տեղեկացնում է կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունը։ Մանուկյանը նժույգաթափեր վարժության եզրափակչում հավաքել է 15.200 միավոր և զբաղեցրել առաջին հորիզոնականը։ Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչ Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Ավետիսյանը երկրորդ տեղն է զբաղեցրել օղակների վարժությունում, եզրափակչում վաստակ կելով 14.533 միավոր։ Քրեական ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության ծառայողները օպերատիվ տվյալները իրացնելիս սեպտեմբերի 23-ին մեկնել են Հովք գյուղի վարչական տարածք։ Հողի շերտը հեռացնելով երկաթե խողովակներ գողանալիս քրեական ոստիկանները ձերբակալել ու վարչություն են տեղափոխել Գեղարքունիքի մարզի 3 բնակչի։ Տարածքը, որտեղ աշխատում էր 2 տրակտոր, վերցվել է հսկողության։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից հայտնում են, որ ձերբակալվածներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Դիլիջանի քնչական բաժին, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ըստ նախնական տվյալների, հատուկ տեխնիկայով հեռացվել է մոտ 450 մետր հողի շերտ և զոդման միջոցով հանվել 70 սանտիմետր տրամագծով ավելի քան 300 մետր երկաթե խողովակ։ Պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս, հանգամանքները պարզվում են։ Եվրամիությունը կոչի անում այն երկրներին, որոնց մոտ դեռևս պահպանվել են Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռների պաշարներ, դրանք շտապ փոխանցել Ուկրաինային հետագայում նոր արտադրված հրթիռներ ստանալու հնարավորության դիմաց։ Այս մասին Եվրամիության պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը ժամանելիս հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Ինչպես տեսանք, կրկին հարձակումներ են տեղի ունեցել քաղաքացիական բնակչության դեմ, ուստի Ուկրաինան շտապ հակաօդային պաշտպանության կարիք ունի։ Մենք կրկին կոչ ենք անում այն երկրներին, որոնք դեռևս ունեն համապատասխան համակարգեր ու հրթիռներ իրենց պահեստներում, փոխանցել դրանք Ուկրաինային, որպեսզի հետագայում արտադրվող Պատրիոտ հրթիռներով հնարավոր լինի համալրել նրանց պաշարները, նշել է Կայա Կալասը։ Նաև ըստ Կայա Կալասի հայտարարության, Ռուսաստանը ծրագրում է նոր դիվերսիաներ։ Եվրադիվանագիտության ղեկավարը ասում է, որ Եվրամիության երկրները համախառն ներքին արդյունքի 2.2%-ը ծախսում են պաշտպանության վրա, սակայն եվրոպական պետությունները պետք է զգոն լինեն Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների պատճառով։ Մենք հետախուզության տվյալներով տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ծրագրում է նոր դիվերսիաներ և հարձակումներ ժողովրդավարության դեմ, որպիսի պարակտի մեր հասարակությունը և ահաբեկի նրան ստիպելով մեզ հրաժարվել Ուկրաինային ցուցաբերվող օգնությունից, ստանալով հետախուզական տվյալ ները մենք պետք է պատրաստ լինենք արձագանքել դեռ նախքան այդ հարցակումների տեղի ունենալը, նշել է Կայա Կալասը։ Իսրայելի վերջապետ Բենյամին Նիթանյահուն էլ նախապես չհայտարարված այց է կատարել Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, որտեղ հանդիպում է ունեցել երկրի նախագահի հետ։ Նշվում է, որ հանդիպումը տեղի ունեցել ՀԱԱՌԵՑ թերթի հրապարակման ֆոնին, ըստ որի Նիթանյահուն իբր հեռախոսով նախազգուշացում էր ստացել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի կողմից 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից առաջ Համասի պատրաստվող հարձակման մասին, սակայն թերթի վարկածով իսրայելի վարչապետը այդ տեղեկությունը չի փոխանցել հատուկ ծառայություն։ Լիմանի շրջանի հանտարային զանգվածում ուկրաինական ունյանի տվյալներով կարող էր գերի ընկնել ավելի քան 250 ռուսաստանցի զինծառայող։ Հաղորդվում է, որ որոշ ստորաբաժանումների անձնակազմը գերի ընկել գրեթե ամբողջ կազմով։ Ենթադրվում է, որ գերիներին կարող են օգտագործել հետագա փոխանակման համար երկու կողմից պաշտպանական հերքում կամ հաստատում չկա։ Երրորդ բանակային կորպուսը հայտնել է Վիվալդի հարցակողական գործողության երրորդ փուլի ավարտի մասին։ Կորպուսի հրամանատար Անդրեյ Բելիցկու հայտարարության համաձայն ուկրաինական ուժերը ազատագրել են մի շարք բնակավայրեր։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ այս լուրի հետ կապված ոչ ռուսական, ոչ ուկրաինական կողմը դեռևս պաշտոնական հերքում կամ հաստատում չի ներկայացրել, Aurora News-ը կհետևի լուրի ընթացքին։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Radio Aurora-ի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ Aurora News.am կայք, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Radio Jazz. Музыка внутри

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սեպտեմբերի 27-ին ծիծեռնակաբերդի խճուղում գտնվող էլեկտրական ենթակայանում բռնկված հրդեհի դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 6-րդ կետերով, այն է հրկիզման, պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով գույքը ոչնչացնելը կամ վնասելը, որը պատճառել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ձևավորվել է քնչական խումբ, կատարվում են անհրաժեշտ քնչական և վարույթային գործողություններ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին ժամը 17:07-ին 1-12 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ էր ստացվել, որ Երևան քաղաքի ծիծեռնակաբերդի խճուղում այրվում է էլեկտրական ենթակայան։ Հրդեհը մարվել է 21:10-ին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, որը դիտարկել էր հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունները, օրերս հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցում մտահոգիչ է համարել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից առանց հիմնավոր պատճառաբանության ընտրական տեղամասերի արդյունքների անվավեր ճանաչումը և կրկնակի քվեարկություն չնշանակելը։ Փաստաթուղթը ուսումնասիրել է Ազատությունը։ Այդ ընտրատեղամասերի արդյունքների չեղարկման հետևանքով խորհրդարանից դուրս մնացած ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացի կան պայմանագիրը վճռորոշ քվեարկությունների համար հավելյալ մանդատներ է ստացել։ Ըստ Եվրախորհրդի դիտորդների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշումը ազդել է ընդհանուր արդյունքի և խորհրդարանի ներկայացուցչականության վրա։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանություններին հորդորել են փոխել ընտրական օրենսգիրքը, որպեսզի հստակ կարգավորվի կրկնակ քվեարկության անցկացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացրել են, մասնավորապես ընտրակաշարքը, քարոզարշավում, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, խախտումների համար արդյունավետ ժամանակին դատական պաշտպանության լուրջ թերությունները, ընդդիմադիր կուսակցության ընտրազանգվածի զրկումը ընտրական իրավունքից խորհրդարանական լուրջ հետևանքներով։ Զեկույցում բավականին ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսաստանին։ Դիտորդները նշում են, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունում Մոսկվայի միջամտությունը և արտաքին տեղեկատվական գործողությունները հասել են աննախադեպ ծավալների։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում նկատվել է արտերկրից ուղղակի ճնշում, առևտրային սահմանափակումների ավելացման և անվտանգության սպառնալիքների տեսքով, որոնք նպատակ ունեն անհարկի ազդեցություն գործել ընտրողների վրա հոգուտ ընդդիմադիր ուժերի։ Քարոզարշավը խիստ արճակատային էր, պարակտիչ ռետորաբանությամբ և ուղեկցվում էր ընտրակաշարքի և ընտրական այլ խախտումների վերաբերյալ մեղադրանքներով, որոնք հանգեցրին ընդդիմադիր թեկնածուների և ակտիվիստների դեմ բազմաթիվ քրեական վարույթների, ինչի հետևանքով ընդդիմության բազմաթիվ աջակիցներ ռմբահ մնացին քարոզարշավին ակտիվորեն մասնակցելուց, սահանրային հատվածի աշխատողների վրա իշխող կուսակցության միջոցառումներին մասնակցելու համար գործադրվող ճնշումների և վերջերս ներդրված սոցիալ-տնտեսական միջոցառումների հետ մեկտեղ մտահոգություններ է առաջացրել քարոզարշավ անցկացնելու հավասար հնարավորությունների վերաբերյալ, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Եվ այսպես, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև եզրակացրել է։ Ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ հայ ժողովուրդը ընտրել է Եվրոպամետ ուղի։ Հասարակությունը ցուցադրել է իր ժողովրդավարական դիմակայությունը, չնայած արձանագրված թերությունների և աննախադեպ ծավալների արտաքին ճնշումներին։ Նորընտիր իշխանությունները այսպիսով ժողովրդից ստացել են հստակ մանդատ, որը նրանք այժմ պետք է հարգեն։ Հայաստանի և տղամարդկանց և կանանց հավաքականները շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայում զբաղեցրել են 6-րդ հորիզոնականները, իսկ Ա խմբի հատուկ հաշվարկում 3-րդ հորիզոնականը նվաճելով բրոնզե մեդալներ։ Շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադան անցկացվել է սեպտեմբերի 16-ից 27-ը Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում։ Տղամարդկանց օլիմպիադայում 204 հավաքականների պայքարում հաղթող է դարձել Ուզբեկստանի հավաքականը, իսկ կանանց օլիմպիադայում 187 հավաքականների պայքարում Չինաստանի հավաքականը։ Հայ շախմատիստները արժանացել են նաև անհատական մեդալների։ Հունգարիայի վարչապետին անձեռմխելիությունից զրկելու խնդրանքով դիմել են երկրի գլխավոր դատախազությանը կապված դեռ 2024 թվականի ամռանը տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Այն ժամանակ դեռևս որևէ պաշտոն չզբաղեցնող մադյարը վիճաբանել է մի տղամարդու հետ, որը նրան հեռախոսով նկարահանել է գիշերային ակումբում։ Ապագա վարչապետը նկարահանողի ձեռքից խլել է հեռախոսը, նետել դանուբը, հեռախոսը հետագայում դուրս են բերել ջրասուզակները։ Հետաքննությունը իրականացվում է գողության կասկածանքով։ Վարչապետը խնդրել է իր կուսակցության պատգամավորներին աջակցել գլխավոր դատախազության պահանջին հայտարարել է մաքուր խղճի մասին եւ գործն անվանել իրեն վարկաբեկելու փորձ։ Նա նշել է, որ այժմ էլ նույն կարգավիճակում նույն կերպ կվարվեր եւ բացատրել է, որ փորձել է կանգնեցնել իշխանությունների կողմից վարձված սադրիչին, որը նրա խոսքով անհանգստացնում էր ակումբի այցելուներին։ Հիշեցնենք, Պետեր Մադյարը Հունգարիայի կառավարությունը գլխավորել է մայիսի 9-ին։ Վրաստանից արտաքսել են եւս 50 անօրինական միգրանտի։ Երկրից արտաքսված օտարերկրացիներին արգելվում է մուտք գործել Վրաստան 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Այս սահմանափակումը չի տարածվում նրանց վրա, ովքեր երկիրը լքել են կամավոր։ Հիշեցնենք, դեռ ապրիլ ամսին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի դեպարտամենտի աշխատակիցները գերատեսչության այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ իրականացրել են մի շարք օպերատիվ միջոցառումներ, որոնց արդյունքում երկրից արտաքսվել է 55 օտարերկրյա քաղաքացի։ Վրաստանի գործողորեն ստրուցի համաձայն արտաքսված բոլոր անձանց պաշտոնապես արգելվել է կրկին մուտք գործել երկիր։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը այսօր Սպիտակ տանը հանդես կգա արեստական բանականության վերաբերող հայտարարությամբ։ Այս մասին Չիկագոից վերադառնալուց հետո Վաշինգտոնի մերձակայքում գտնվող Անդրյուս ռազմաբազայում լրագրողների հետ ունեցած զրույցում հայտնել է երկրի ղեկավարը։ Սպիտակ տունը տարածել է ամերիկյան առաջնորդի աշխատանքային ժամանակացույցը, ըստ որի նա ելույթ կունենա Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին։ Լրագրողների այն հարցին, թե ինչին է նվիրված լինելու հայտարարությունը, Թրամփը պատասխանել է. Ինչպես գիտեք, երեքշաբթի հանդիպում ունեմ Entropic ընկերության ներկայացուցչի ղեկավարի հետ, սա կարևոր է։ Նշվում է, որ նաև ընթրիք է լինելու Anthropic-ի ղեկավարի հետ, հավելենք, որ Anthropic-ը արեստական բանականությամբ զբաղվող ընկերություն է։ Ավելին, վերջերս ընկերության տնորենը նախազգուշացրել էր, որ վերահսկողության կորստի դեպքում արեստական բանականության տեխնոլոգիաները կարող են սպառնալիք դառնալ ամբողջ մարդկության համար։ Նախագահ Թրամփը իր հերթին կողմ է արտահայտվում արեստական բանականության անխոչնդոտ զարգացմանը։ Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Aurora News-ի հետ, որպեսզի բաց չթողեք ամենակարևոր նորությունները։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.